0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

țin.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat, o schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate, în carieră intuiția ta poate ghida spre reușită, în dragoste visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie, audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele de urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

0: doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: date.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупину и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Cine are de rămas rămâne, cine nu poate...
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate.

0: Ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
3: Acuarela.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
3: Acuarela.
5: Acuarela FM.
6: Plină de soare cu Aquarel FM. Aquarel.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori Media Show Group și Alex Calancea.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e mai frumoasă

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel. Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va duce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relație este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu,

0: este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele de urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imagine din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut, lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce îți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Улвек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Kalancha.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Publicitate.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez repete cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47-1, casa 3.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirmi prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă. Vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relație este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare să că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-a oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Iuliana Beregoi s-a aflat în centrul atenției la nunta unei prietene după ce a ales să poarte o rochie într-o nuanță apropiată de alb, decizie care a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Deși apariția artistei a fost apreciată de mulți pentru eleganță, alții au considerat că a încălcat una dintre cele mai cunoscute reguli nescrise ale etichetei de nuntă. Artista a participat la eveniment alături de sora sa, iar fotografiile publicate online au devenit rapid subiect de dezbatere. Potrivit regulilor tradiționale de etichetă, albul este considerat culoarea rezervată miresei, iar acest aspect a fost suficient pentru a împărți internauții în două tabere.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Cuarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sophie Loren continuă să impresioneze la 91 de ani prin energia, disciplina și stilul de viață pe care le-a păstrat de-a lungul deceniilor. Legendara actriță italiană a vorbit în mai multe interviuri despre rutina care o ajută să se mențină activă și despre exercițiile pe care le face aproape în fiecare dimineață. Tot ceea ce vedeți îi datorez spaghetelor, declara actrița încă din 1961, o replică devenită celebră. Sophie Loren a dezvăluit că se trezește zilnic la ora 6 dimineața și urmează un program de aproape o oră de exerciții. Și acum mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și fac o rutină de 45 de minute de gimnastică pentru a începe ziua cu starea potrivită și cu o mentalitate bună, a mai declarat actrița.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

cerem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Vara e plină de soare.

0: Kiss FM Showbiz.
1: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez se repete cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: state.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
3: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele de urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuite dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie, unde este feminină, cu roz și alb delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună. Mai mult sursa respectivă a adăugat și că noua casa lui Jennifer Lopez îi amintește artiste de reședința sa din Hometown, un loc unde și-a făcut mult.

0: Îi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teoros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teoros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginele au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teoros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.

0: RLFM Showbiz.
1: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare se că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-a oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va duce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă. Vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relație este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de

De un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călării. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

0: Doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teoros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teoros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teoros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e incendiară pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu țibea. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

Aquarel FM. Vara e mai colorată cu Aquarel FM. Vara e mai colorată cu